0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.

0: Akenga mirala watoto ni ye, nyimbo za bibi yangu wa zamani, nyimbo za mababu zetu.
1: 4eb.org.au, your online multicultural companion.